0: Jätkät, hei, mä lähden menee nyt ihan oikeesti.
1: Hei, Apple, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Juu, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, on, sixpacki, kyllä.
0: Eihän sun tois tarvinnut, hyvä mies.
1: Mutta siis, meillä on
0: väkeviä.
1: Niin, mutta aamuksi.